ukus suzu mami i toplinu u srid grudi. Uzdahni još, tko zna po koji put, sklopi lagano kišobran. Ne reci nikom šta se to noća zbi, možda je sutra sunčan dan. Uzdahni još, tko zna po koji put, sklopi lagano kišobran. Ne reci nikom šta se to noća zbi, možda je sutra.

sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje, skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom podućanima, tračali me babama, vrizama po svadbama, dolazili prezoru, lupali po prozoru.

0: Dobrodošli
1: u još jednu
2: zemlju sreće.
0: Danas govorimo
2: o jeseni.
0: Uživajte.
3: Ekipa, dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Da čujem vaša imena.
5: Anđela.
0: Nika.
6: Mila.
7: Hana.
8: Nikul.
9: Leona.
10: Kalina.
11: Vasilija.
12: Stela.
13: Sara.
14: Gabi.
15: Tara.
16: Luna.
3: Kako se zoveš?
16: Ja.
3: Znate što mene zanima?
4: Šta?
3: Ja ne znam koje godišnje doba je stiglo u grad.
4: Jesen!
3: Ček. Kakva, što?
4: Jesen!
3: Daj mi ti reci.
0: Jesen.
3: Što je to jesen? A ček, da, ajde da čujem Saru.
17: Kad sa listopadnog lišća padaju listovi koje su žute, crvene i u parkovima imaju oni ukusni kesteni, a u šumama imaju divlji kesteni.
3: Dobro, a tko voli jesen od vas?
4: Ja!
3: Ajde da čujem, Vasilija, zašto ti voliš jesen?
11: Zato što padaju lišće i mogu skakati po lišćama.
3: A voliš skakati po lišću? O, pa to zvuči zabavno. A recite mi, kad je jesen, jel onda padne puno?
4: Kiše.
3: Jel volite kišu?
4: Ne.
18: Da.
3: Aha, netko da, netko ne. Tko voli?
4: Ja.
3: Ajde da čujem, Nikol, zašto ti voliš kišu?
16: Zato što se mogu igrati u barama.
3: Aha, a što ti je potrebno da bi se igrala u lokvicama?
16: Ja. Čizme.
3: A je li imaš čizme?
16: Imam.
3: Aha, tko još ima čizme?
4: Ja!
3: Okej. Kakve čizme imate? Jesu to neke čizme od papira ili...
4: Ne.
3: Kakve su to čizme?
17: To su neke čizme, one plastične i gumene, pa onda možeš skakati u lokvicu.
11: Mogu biti gumene ili plastične.
3: A kaže li onda mama, nemoj skakati u lokvice, zaprljat ćeš haljinu?
11: Da.
3: A vi opet hop?
4: Da.
3: Kako zvuči taj zvuk kad se skoči u lokvicu? A reci mi ti, Luna, jel ti voliš lišće kad šuška?
16: Da.
3: Koje boje bude lišće?
16: Crvene.
3: Crvene. A kad kažemo riječ jesen, koja vam boja prva padne na pamet?
18: Žuta, crvena, smeđa.
3: A samo jednu da morate...
4: Smeđa!
3: Jel volite te boje jesen?
4: Da!
3: Ti ne. A recite mi, kad padne kiša i to i onda vam smoči park i bude mokar, kako se onda snađete?
16: Obrišemo
18: maramicom.
3: Aha.
17: Ili odemo
16: sa... Ali se da sam, dok je bio mokav tobogan, obisala guzicom.
3: Što je još zanimljivo i posebno?
17: Da možeš...
11: Na tebe.
17: Zamisli da te na glavu padne i zapetlja ti se u kosu i onda ga imaš zauvijek na glavu.
11: Da, kesten.
3: Aha.
17: Ne, kesten se jako zalijepi. Ono se bodlje, one svoje pa...
11: Možemo onda ošišat.
17: Trebamo se ošišat na čelavo.
3: Biste li vi voljele da još traje ljeto ili vam je drago da je jesen stigla?
11: Drago mi je što je došao jesen, zašto je tada mi počela škola.
3: A ti si prvi razred?
11: Da.
3: I kako je u prvom razredu?
11: Super.
3: Aha, jesi li dobra, jel slušaš?
11: Da.
3: Nema igre po školi, po razredu.
11: Znam to.
3: Da.

nisko, moral također vlak priko Hendrixov prođe. Stoj na kantunu, dopamin treba, glava balunu, kane Nobela, roze, cvike, nove slike, evo me s novom dijagnozom, od sada vidim samo rozu i neće se desit ništa grozno. Lako je reći, lako je čut, nije me teško nagovorit na put, sve je Delilah, nema dilema, novac nije problem, novaca nema, lakše je ustat, jesti, slušat, prednost puštat, kuvat ručak, sve

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pećna drva, poluput.
5: 663-700.
4: Mali oglasi i ovoga nedjeljnog poslijepodneva, poštovani slušatelji, mi smo tu, telefon je otvoren, čekamo ako imate nešto prodati, kupiti, možda ili darovati, što god mi čekamo.

0: Dobar dan, mali oglasi.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodajem domaće pjevce i domaću svinjsku mast. Na broj telefona 661-146 i mobilni 098-1765-153. Hvala.
0: Hvala lijepa i vama na javljanju. Dakle, naš slušatelj prodaje domaće pjevce i svinjsku mast. Dva su broja telefona na koja možete zvati, 661-146 i mobitel 098-1765-153. Idemo dalje, dobar dan, mali oglasi.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Ovu gospodinu što prodaje drva, pječa drva, juče. Nisam je uhvatila broj telefona.
0: Mogu li ja vas zamoliti da nazovete nakon oglasa da ne bi sad tražila po prethodnim
2: može,
0: danima?
2: Može. Može.
0: Evo, kad završe oglasi, vi samo nazovite slobodno.
2: Ovako, prodajem.
0: Aha, dobro.
2: Plamen
0: 5, jel?
2: Samo jednu zimu je radio.
0: Dobro.
2: I jedan bicikl ženski. Na telefon.
0: Dobro.
2: 091.
0: Uh-huh.
2: 639. 5804.
0: Malo mi je ton onako iz dubine, pa recite, sam dobro upisala Plamen peć prodajete, je li tako?
2: Da, da.
0: Dobro, dobro, da, jesam. Dobro. Ok, hvala lijepa.
2: I vama isto, bog.
0: Bog, bog. Evo, gospodin prodaje peć Plamen, samo jednu zimu je, kaže, radila, bicikl ženski usto se prodaje, a telefon je 091 639 5804.

0: Mali oglasi, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodajem 10 ovaca i ovna i ovčji gnoj u vrećama. Na broj 091-340-6640. Hvala.
0: Hvala lijepa i vama. Prodaje se 10 ovaca, ovan i ovčji gnoj u vrećama. Telefon 091-540-6640.

0: Mali oglas je, dobar dan.
1: Oprostite što vas sada uznemiram.
0: Recite.
1: Ja sam zvala malo prije za ovu gospođu što prodaje peć za drva. Broj telefona.
0: Aha, Plamen peć, jel to? Na
1: da.
0: To mislite, dobro. Evo, 091.
1: Da.
0: 639.
1: 639.
0: 58.
1: Nije to, to je moj. To je moj. To od ove žene od juče.
0: Ali ja sam vam rekla da nazovete kad završe oglasi. Ne mogu sad tražiti jučerašnje oglase, molim vas.
1: Dobro,
0: tako je, u 14.35 oglasi završavaju.
1: Dobro, bog.

0: Dobar dan, mali oglasi.
1: Dobar dan, poštovanje. Molim vas, hoćete mi reći za onaj gnoj što ima 20-30 kubika, koji je broj?
0: Evo, samo sekundicu.
1: Hvala.
0: 091.
1: 091.
0: 519.
1: 519.
0: 55.
1: 55.
0: 18.
1: 18. Hvala puno.
0: Molim lijepo. I vama, bog.

0: Dobrodošli
1: u još jednu
2: zemlju sreće.
0: Danas govorimo
2: o jeseni.
0: Uživajte.
3: Ekipa, dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Da čujem vaša imena.
5: Anđela.
0: Neka.
6: Mila.
7: Hana.
8: Nikol.
9: Leona.
10: Kalina.
11: Vasilija.
12: Stela.
13: Sara.
14: Gabi.
15: Tara.
16: Luna.
3: Kako se zoveš?
16: Ja.
3: Znate što mene zanima?
0: Šta?
3: Ja ne znam koje godišnje doba je stiglo u grad.
4: Jesen!
3: Ček. Kakva? Što?
4: Jesen!
3: Daj mi ti reci.
0: Jesen.
3: Jesen. Što je to jesen? A ček, da, ajde da čujem Saru.
7: Kad sa listopadnog lišća padaju listovi koje su žute, crvene i u parkovima imaju oni ukusni kesteni, a u šumama imaju divlji kesteni.
3: Dobro, a tko voli jesen od vas?
4: Ja!
3: Ajde da čujem Vasilija, zašto ti voliš jesen?
11: Zato što padaju lišće i mogu skakati po lišćama.
3: A voliš skakati po lišću? O, pa to zvuči zabavno. A recite mi, kad je jesen, jel onda padne puno?
4: Kiše.
3: Jel volite kišu?
4: Ne.
17: Da.
3: Da. Aha, netko da, netko ne. Tko voli?
4: Ja.
3: Ajde da čujem, Nikol, zašto ti voliš kišu?
8: Zato što se mogu igrati u barama.
3: Aha, a što ti je potrebno da bi se igrala u lokvicama?
4: Ja.
8: Čizme.
3: A je li imaš čizme?
8: Imam.
3: Aha, tko još ima čizme?
4: Ja!
3: Okej. Kakve čizme imate? Jesu to neke čizme od papira ili...
4: Ne.
3: Kakve su to čizme?
7: To su neke čizme, one plastične i gumene, pa onda možeš skakati u lokvicu.
11: Mogu biti gumene ili plastične.
3: A kaže li onda mama, nemoj skakati u lokvice, zaprljat ćeš haljinu?
11: Da.
3: A vi opet hop?
4: Mm?
3: Da. Kako zvuči taj zvuk kad se skoči u lokvicu?
4: Buć.
3: A reci mi ti, Luna... Jel ti voliš lišće kad šuška?
16: Da.
3: Koje boje bude lišće?
16: Crvene.
3: Crvene. A kad kažemo riječ jesen, koja vam boja prva padne na pamet?
17: Žuta, crvena, šmeđa.
3: A samo jednu da morate...
4: Šmeđa!
3: Jel volite te boje jesen?
4: Da!
3: Ti ne. A recite mi, kad padne kiša i to i onda vam smoči park i bude mokar, kako se onda snađete?
7: Obrišemo
4: maramicu.
3: Aha.
7: Ili odemo...
8: Pa se dok sam, dok je bio makav tobogan obisala guzicom.
3: Što je još zanimljivo i posebno?
7: Da možeš...
11: Lišće na tebe.
7: Zamisli da te na glavu padne i zapetlja ti se u kosu i onda ga imaš zauvijek na glavu.
11: Da, kesten.
3: Aha.
7: Ne, kesten se jako zalijepi. Ono se bodlje, one svoje pa... pa
11: možemo onda ošišat.
7: Trebamo se ošišat na čelavo.
3: Biste li vi voljele da još traje ljeto ili vam je drago da je jesen stigla?
11: Drago mi je što je došao jesen, zašto je tada mi počela škola.
3: A ti si prvi razred?
11: Da.
3: I kako je u prvom razredu?
11: Super.
3: Aha, jesi li dobra, jel slušaš?
11: Da.
3: Nema igre po školi, po razredu.
11: Znam to.
3: Da. A reci mi, Mila, koliko ti imaš godina?
16: 5.
3: Ti si još u vrtiću. Aha, a reci mi, jel vi u vrtiću nekad crtate nešto vezano za jesen? Evo, što bi ti nacrtala?
11: Nacrtala